чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: там, де ти.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Так і да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
6: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
8: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр. А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами
7: 0,48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

закохатися, мадам. Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Театр Маски запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5 Ромео і Джульєта. 6 Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня. Прем'єра. Адвокат Плюс. 12 Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня. Прем'єра. Повний фарс.
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010. Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: згадаєш цю пісню.
1: Я знову ведусь на знущання, твої губи так просять прощальне, та не буде вже більше кохання.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
4: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Так і да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фан.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. Everybody get up.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Нечутка. Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фан.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
7: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
0: Замовлення реклами 0,48 740 7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському. В етері проєкт «Код доступу». Сьогодні в нас важлива і подекуди важка тема, але не проговорити її ми не можемо. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 40 секунд у світі стається самогубство. В умовах війни в Україні цей нестерпний психічний біль став реальністю для багатьох – підлітків, що втратили майбутнє, військових, що повернулися з пекла, та людей, які залишилися без дому. Але суїцид – це не бажання померти, це крик по допомогу, яку ми з вами просто зобов'язані почути. І от сьогодні у нас в гостях Микита Пірмяков, соціальний педагог, психолог Одеської гімназії номер 58. Микито, вітаю вас. І сьогодні, друзі, ми з Микитою розберемо, хто під час війни перебуває у найбільшій зоні ризику, чому підлітки частіше вдаються до так званого селф-харму, як розпізнати цей тихий крик про допомогу у ветеранів та які фрази батьків можуть стати фатальними для дитини. Обов'язково додивіться це відео, тому що ми будемо намагатися дати хоча б такий алгоритм чи такі поради, щоб допомогти близькій людині, яка каже або не каже, що не хоче жити. Отже, давайте розбиратися. Отже, Микита, за даними ВОЗ, щороку понад 700 тисяч людей у світі помирають внаслідок самогубства. А в Україні у нас через повномасштабну війну і фактори хронічного стресу, і втрати, і невизначеність, цей взагалі такий градус, він накалився до і загострився до межі. Як саме війна змінює, на вашу думку, цю структуру суїцидальних ризиків? І чи можна сказати, що це почуття, коли ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, оцей тупик і немає той точки кінцевої, оцих жахіть, які відбуваються, часто провокує суїцид? І що зараз більше пов'язано не зі звичайними факторами вся ця ситуація, а саме з війною, що веде до нових внутрішніх криз?
2: Ох, дуже велике питання. Зараз будемо розбиратися.
1: По частинах, так.
2: Ну, по-перше, дійсно, я чув статистику, але це була довійськова статистика, що щороку в Україні внаслідок суїциду помирають близько 8 тисяч осіб. Зараз не знаю статистику, але ми можемо уявити, що як тільки бувають такі умови, коли загострюються стани, психічні стани, коли людина не має там на що спиратися, немає грошей або немає дому і так далі. Ну, тобто, і те, що відбувається зараз, ми ж бачимо ці прильоти там, да, ось якаби на Одесу полетіли, да, тиждень тому або два тижні тому. І дійсно, це дуже-дуже може впливати на психічний стан. І людина може вирішити таким ось чином, да, піти з життя, бо, розумієте, дуже багато міфів про суїциди. Ось, от як ви вважаєте, суїцид – це слабкість чи ні?
1: Ні, я вважаю, що це дуже сильна людина може це зробити, тому що, наскільки я знаю, найсильніший взагалі інстинкт в людини – це самозбереження. І от коли від самозбереження, яке диктує взагалі природа, гени і взагалі все наше це тваринне ще, тваринні початки, ми розуміємо, що людина долає цей інстинкт самозбереження і робить те, що ми називаємо самовбивство чи самогубство. І це треба, не знаю, яку силу волі мати для того, щоб це зробити.
2: Так, абсолютно. На праві ми з точки зору психології кажемо про те, що коли людина хоче вкрутити собі віко, вона фактично робить дуже противоєстественну дію, бо порушує свою фізичну, психічну цілісність. І дійсно це неприродно для людини. І тому, щоб це робити, людина має бути достатньо вольовою людиною, щоб довести це самогубство до кінця. Тому так, все ж таки це не слабкість, да, це обставини, і це реакція на обставини із тих можливостей, ресурсів психіки, яка є на даний момент, і ми маємо думати, що відбувається людиною навколо, да, яка життєва ситуація. Щодо війни, ви розумієте, дуже важко сказати, як вона впливає, бо досліджень, вони, може, і є якісь, я не читав, да? Але ми можемо уявити, що як тільки буде складніше, то дійсно люди будуть більше і більше закінчувати жизнь самогубством. Тому, я думаю, там пенсіонери, да, тобто це інше, там у них інша війна давно спровокувала ті життєві обставини, тому ми зараз бачимо в новинах, да, що там вкручують собі життя пенсіонери. Але це впливає. Ну, ми маємо питатися все ж таки до того, що суїцидальна поведінка і криза, і спроба – це психіатрія. І ми маємо розуміти, що тут мають працювати лікарі плюс психолог. І дійсно, цей стан, він досить специфічний, і ми ж розділяємо, да? Тобто більшість суїцидів, вони афективні. Ну, мабуть, чули цю історію от, десь півроку тому, коли не плутаю, можливо, навіть у вас читав або в інших ЗМІ. Збив насмерть дитину чоловік і не зміг цього пережити. Це було ввечері, і вранці він застрелився. Та, і це ефективний. Та, суїцид. Він ситуативний, дуже ситуативний. Але ж є, не знаю слово, як буде українською «істинний». От розумієш?
1: Так.
2: Істинний суїцид. Людина готується. Людина прийняла рішення, і там завжди будуть ознаки, які ми можемо помітити. Тобто це впливає, але у кожного є своя причина, чому людина приймає такі рішення. Не буває двох однакових суїцидів.
1: Ну, ми розуміємо так, що зазвичай, тому що це протиприродньо, тому довго людина готується, і це треба розрізняти. Я колись робила цілу програму про те, як намагаються підлітки маніпулювати батьками,
2: інше,
1: так,
2: да,
1: коли вони типу погрожують,
2: да.
1: Насправді вимагаючи чогось, чи якоїсь свободи, чи грошей, чи якогось дозволу, чи то я піду з дому, чи то от подивитися, як мене не буде. І там подекуди вони навіть не розуміють, що це кінець життя. Вони думають, що ой, зараз всім стане погано, а потім вони як ніби думають, що вони знов повернуться в цю родину і все буде в них добре. Але і навіть бувають спроби такого фіктивного самогубства, ой, де вони оце намагаються розіграти свої карти. Але це зовсім окрема тема. Ми будемо сьогодні по декількох групах пройдемося, саме які вважаються найбільш саме під час війни і взагалі в усі часи групами ризику. І от, до речі, про те, що ти кажеш, я от готувалася до нашої зустрічі, прочитала таку класну фразу. Ед Шнейдман, засновник сучасної суїцидології, він писав, що суїцид – це не бажання померти, а це спосіб зупинити нестерпний психічний біль. Тобто, обидва твої приклади, і про ситуативну людину, яка там дитину збила, вона не змогла вона подолати цей біль, і про людей, які живуть і вже думають, що нічого не може допомогти, окрім оцього переривання життя. Ми розуміємо, що люди терплять біль, але ми розуміємо це головою, але все одно не розуміємо, бо самі його не переживаємо. Так? І мені здається, що це найстрашніше. Ми дуже часто бачимо ситуацію в моїх знайомих. Був чоловік, який покінчив життя самогубством, і всі досі дивуються, хоча пройшло багато років, вони кажуть, ну чому так? Ну от ми ж були поруч, в нього була дружина і двоє дітей. Чому він попросив по допомогу? І ми будемо сьогодні розбиратися, як зрозуміти, що людина може і просить, та? Але це не така просьба, допоможи, а може якісь інші сигнали.
2: Це знаки, це прояви, це маркери, так, ми про це поговоримо.
1: Давай спочатку підлітки. Давай. Так, одна з згадали про них, одна з найуразливіших груп. От за даними ЮНІСЕФ, ментальне здоров'я українських підлітків під час війни теж зазнало сильного удару, страх за майбутнє. Ну і взагалі, я чула від наших педагогів і психологів, вони кажуть, а на що мені вчитися, якщо я не знаю, що буде? А може завтра вже війна, там моє життя закінчить і взагалі нема сенсу. Втрата соціальних зв'язків подекуди через евакуацію, через міграцію, онлайн-навчання. І от вже зараз тобі в новій ролі, як соціального педагога, я можу спитати, чи бачиш ти якісь підліткові кризи в дітей, які офлайн є, і чи, от, до прикладу, впливає на них, от сьогодні ти до нас їхав, була повітряна тривога. Чи вони мають стрес, чи вони звикли? І чи може це призвести в когось нестабільного, якоюсь дитиною до такої самоушкоджуючої поведінки і взагалом далі до самогубства.
2: Ну, в цілому так. В мене нова роль – соціальний педагог, психолог в школі. І дійсно це така прикольна робота, я розбираю. Зараз у нас ось 10 вересня – це день протидії, да, або
1: превенції. Так, запобігання самогубству.
2: Самогубству ми проводимо, я чого так летів до вас, саме тому, що в нас був урок, так, з 8-9 класом, саме говорили про суїциди. Ось. Дійсно, ми маємо розуміти, що, база, підліток – це людина, яка ще не може доросло мислити. І дуже часто ми кажемо про те, що підлітки, вони дуже дихотомічні, чорнобілі, максималісти.
1: Угу.
2: І річ в тому, що, як каже наша та Всесвітня організація охорони здоров'я, підліток у нас закінчується, підлітковий вік, 24 роки десь. Чому? Тому що саме тоді формуються ті частини органел нашого мозку, це лобні долі, які відповідають за критичне мислення, логічне мислення і так далі. Ось, тому для підлітка ми дуже часто кажемо, що він, знаєте, працює, живе на лімбічна система працює, емоційна система працює, дуже багато емоцій. І дійсно, підліток, як ти сказала, Тань, він не може орієнтуватися в часі, він не розуміє, що таке життя. Тобто, давайте пригадаємо себе 15 років. От що ми думали? От зараз там 41 рік, да? Тобто зовсім інші емоції, розуміння життя, як воно буде, я тепер вже, да? А в 15 років, життя попереду, слухай, свобода, навчання, щось інше, батьки, воювати треба.
1: Топати ніжками, оце там, це є така криза 3 років, де топати ніжками істерики в магазині влаштовувати батькам. А це потім в 14-15 так само, топати ніжками.
2: Вчись, бо будеш дворником. Да, поки я тим дворником буду, в 30 років вже пенсіонер, в 15 років,
1: життя
2: вже не буде. Тому, дійсно, підлітки не можуть точно оцінювати те, що відбувається. І дійсно, всі ті проблеми, коли ми кажемо про релокацію переміщення і втрату соціальних контактів, а підлітки – це стайні животні тварини, да? Тобто їм потрібна стая, свої там лідери стаї, все,
1: має
2: статися.
1: Ага.
2: Да. Підліткам сучасним дуже важко через те, що вони не привчені по великому рахунку через карантин, коронавірус, потім війна, да, до спілкування, до офлайну і навіть зараз. Тобто змішана форма. То онлайн, то офлайн і так далі. Їм важко заводити друзів нових. Емоційно, контактувати і займати свою роль в цьому колективі.
1: Невербальна комунікація, я взагалі думаю, відсутня. Як зчитувати емоції, як розуміти контекст, якщо ти ніколи не бачив людей навколо себе? Багато таких різних вікових і різних характерів.
2: І це є моментом. Плюс онлайн-офлайн навчання, плюс, скажімо, нас великий, я соціальний педагог, зараз робимо соціальні паспорти, в нас дуже багато дітей, у кого батько служить або загиблий, або безвісти зниклий. Це діти ВПО, це діти з багатодітних дітей, малозабезпечених. Ми розуміємо, що там ще більш стрес-фактору. І дійсно це впливає. І ще дуже важливий момент щодо підлітків. Я сьогодні питав у дітей, от 8-9 клас, я кажу, чи вам здається, що романтизують молодь, підлітки, самогубство? І вони майже всі сказали так.
1: Я тільки хотіла тебе спитати, тому що мені здається, деяких там серіалах таке є, англоамериканських. Зараз навпаки стали робити по типу, знаєш, ейфорії, якщо хтось бачив з наших слухачів-глядачів, там, де дуже жорстоко показують різні аспекти життя підлітків. І зовсім не романтизовано, навпаки, прям таке на грані. Але це дійсно показує життя, і там немає оцих романтичних Ромео і Джульєта. До речі, в моєму ще, мабуть, такому юному віці, коли я тільки починала кар'єру журналістки, в моєму в місті рідному була пара дітей, яким не дозволили батьки зустрічатися, і вони вирішили, що їм треба закінчити життя, як Ромео і Джульєта, самогубство. Вони пішли там в якісь кар'єри, стрибнули разом, тримаючись за руки. І їм було по 13-14, здається, років. І це був шок, тому що особливо для батьків, які вони навіть не розуміли, до яких наслідків приведе ця заборона зустрічатися хлопчику з дівчинкою. І дійсно, це сумно, це страшно, і хочеться, щоб навпаки допомогти нашим дітям, а виявляється, от бачиш, що вони навіть це романтизують.
2: Я думаю, що от я спитав, ми ж говорили з дітьми, да, про те, а чому? Ну, тому що це модно. Дуже багато груп, телеграм-каналів і так далі, я в них сиджу, бо це, ну, професійний обов'язок дивитись, так, як це відбувається. Ну, там прям романтизують, як це і так далі, але там немає розуміння, що це, як Тань, ти казала, що це кінець. Ну, підлітковий мозок, реальність психіки, вона не може спроєктувати там. Ось спитай підлітка, що ти будеш робити через 10 років. В 15 років, розумієте? Ну, тобто це дуже важко йому відповісти, що я буду. Ну, в ньому щось потрібно там розважатися, щось робити і так далі, можливо, навчатися, щось ще, дівушку потрібно встретити вже, понімаєте, і все інше. Що там буде через 10 років? Та не знаю, я вже старий буду. Тому... ми говоримо, і потрібно говорити. І сьогодні я прямо з таким хорошим враженням після дискусії. Так, дійсно, в їх оточенні багато хто, процентів 30, піднімали руки, що чули, що людина казала, що я там жити не хочу, там суїцид або це. Ну, тобто в оточенні. Да? І це, ну, великий такий показник. І можна говорити, ось завтра, післязавтра ми збираємо батьківські збори в актовій залі, щоб проговорити, як це, маркери і так далі. По-перше, потрібно розуміти, що суїцид помолодшав.
1: Наскільки? Він помолодшав. Там зовсім-зовсім маленькі діти, ну, не діти, а, такі, скажімо, ранні підлітки це практикують.
2: Я можу сказати, що, як Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що, в принципі, дівчата вступають в підлітковий вік наразі, це перша менструація, ну, да, виділення, це 9 рочків, плюс 9-10. Тому ми можемо казати, що як тільки починає працювати ця гормональна система, дитина змінюється, змінюється мозок, змінюється реакція.
1: Качелі
2: реакції,
1: вже починаються,
2: качелі
1: так?
2: Качелі починаються, тобто це вже є, ну, є той ситуації, де це може бути. Ось тому десь так помолодшав, і про це теж говорити, з батьками будемо говорити, як поводитись, як питати, чому, тому що про це потрібно говорити.
1: А як питати? Тому що, ну, що ми чуємо від батьків, що там тобі просто нудно, нема чим зайнятися, у твоєму віці немає проблем, ти спробуй зароби грошей, щоб усіх одягнути, там, не знаю, прокормити і ще щось. І починають таким чином знецінювати емоції підлітка. Як питати? Що питати?
2: Ну, по-перше, я завжди кажу, що ніколи не пізно почати довірливі відносини зі своєю дитиною, коли їй 5, 15, 25 або 40. Ну, ми маємо розуміти, да, що це відбувається. Ось, тому потрібно говорити, потрібно ці теми підіймати. Я сьогодні питаю дітей, чи чули вони, да, як, що ви будете робити, коли ви дізнаєтесь, що ваша однокласниця там, або там із круга, да, знайомі, друзі скажуть, що вони хочуть зробити самогубство. Вони кажуть, ми повідомимо. Розповіли, кому потрібно повідомити, да, батькам в першу чергу, своїм батькам. А далі вже є певні протоколи, там алгоритми і так далі. Ось, я в них питав, а коли ви так зробите, ви не будете крисами? Вони кажуть, ні, бо ми рятуємо життя.
1: Вибачте, це їхній сленг.
2: Так. Чи про альтушок поговоримо?
1: Да?
2: І вони кажуть, ні, це нормально, і це нормально повідомляти. Бо я розповів йому історію. Це історія моєї знайомої, її дитина, ми добрі знайомі, вона навчається в класі. І в цьому класі, це було минулого року, вночі, у них є свої там телеграм-канали, знаєте, ну, між дітьми, дівчина робила 14 років суїцид в прямому ефірі, да? Вживала медичні препарати в великій кількості. Ось. І ніхто з дітей не повідомив, а ще й глузували в цьому чаті, типу, і все, якби там просто повезли, що мама зайшла і побачила, що, ну, що відбувається, да, тобто в квартирі цієї дівчини,
1: ну, це...
2: яка
1: так.
2: Ось. І я цю історію розповів, і вони кажуть, як так можна? Ну, ми ж маємо допомогти. Ну, людина в соціальній кризі, ну, там немає когніції, там дуже проблема з логікою, мисленням і всім, да, всім. Тому потрібно про це говорити. І головне, щоб діти знали, і батьки знали, що можна підійти і спитати: слухай, в тебе немає там думок про суїцид, чи що у вас там в школі відбувається? Давай про це поговоримо. Краще питання, яке можна задати людині, яка означає, дає ознаки та маркери суїцидальної кризи, це спитати.
1: Але перше не знецінювати, питання. Так, якщо є якісь проблеми. До речі, що таке довірливі відносини? Це говорити про себе, про свої слабкості. Довіряти – це ж в обидві сторони повинно працювати. Якщо дитина, як вона буде тобі довіряти? Я часто, знаєш, я бачу, що батьки роблять, вони кажуть, ну, ми дорослі, ми сильні, ми там нічого відпочину, нічого там одужаю, якщо щось в мене болить, там, ну, таке ніби... Я краще, я сильніше, тому що я дорослий, вибудовуючи таку картину для дитини. І може іноді дитина думає, що ой, та я ж там не дотягую до такого рівня, до своїх батьків, піду там комусь іншому скажу. Тобто, що значить довірливі? Говорити, що ти втомлюєшся, говорити, що ти теж переживаєш, стресуєш, боїшся війни, там, ну будь-що, але чесно.
2: Ну, слухайте, ми дуже багато навчаємо людей щодо комунікації з учасниками бойових дій, і там є ось три принципи дуже важливих. Таке ж саме до підлітків. Перше – це людяність, чесність. Ну, це база. Да? Чесно потрібно говорити, що відбувається. Ну, навіщо скривати? Діти все бачать. Як би ви там не робили вигляд, що
1: не
2: щось...
1: Не прикрашали життя?
2: Ви, ви в одній квартирі живете, ви чуєте один одного і так далі. Тому людяність, чесність, і щось забув. Третє слово, да, пригадаю, скажу. Але це питання про те, що довіра – це завжди про безпеку. Мені з тобою або безпечно сидіти в студії і розмовляти про це, і поза ефіром, або небезпечно. Розумієш? Ось. І безпека, безпека – це про те, що мені не буде шкода, що я поділився, це нічим не загрожує і так далі. Ну, тобто, умовно, давайте розповім історію, вона була в пресі теж про самогубство, це мій... кейс був. Я останні 5 років працюю з національною поліцією як допитувач, інтерв'юєр дітей, які постраждали від сексуального насильства в зеленій кімнаті. Ось. Був такий випадок, він був в пресі. Можемо розповідати. Дві дівчини зайнялися секс-працею 14-15 років. 15, яка вона була заводіла, вона вже давно в цьому бізнесі, а ця дівчинка, вона з окупованої території, батьків ВСУ, єдиний вторий, вона тут проживає в Одесі з дідусем проживала. Ось він із, ну скажімо, із органів, ну такий, знаєте, от кадровий, знаєте. І я допитав все, ми це провели інтерв'ю з однією, з цією дівчинкою. Я виходжу, ну і я побачив там дуже багато ознак, ну того, що настороджувало. Підходжу до того дідушки і кажу, слухайте, прямо сьогодні я прям рекомендую, да, тобто давайте на консультацію к нам в центр, чому, тому що... А він такий, ось, опозорила нас, батьки служать, а те, та і все остальне. Який психолог, розумієте? Там, ну, ось, це був четвер, десь після обіду, а в неділю я в одному з пабліків одеських побачив фотографію, знав, нам ліцо було замилено, труп впізнав
1: дитини,
2: по
1: так?
2: Манікюру, там, по тому всьому і так далі. Вона спригнула з криші 9-го етажа на посілки Катовського. Розумієте, от чому? Це сталося, тому що довіри не було. Дідусь не сказав, давай розберемось, давай поговоримо. Ну, от ні, все, ні смерть, поки не смерть. Да? Саме головне,
1: ну,
2: це здоров'я та життя.
1: Це він почав її, мабуть, принижувати за те, що вона робила, їй якось говорити, що вона винувата, позорити, ну, от, як ти кажеш, наприклад. Так?
2: Хоча там були всі ознаки соціальної кризи. Цей допит був, це була в якийсь десь хвилин 10 вона мовчала туди-сюди, а потім це була ісповідь.
1: Угу.
2: Розумієш? Я розумію, що це, скоріш за все, ну, дуже погана ознака. Вона все, вона розповідає і, ну, типу, вона прийняла рішення.
1: Угу.
2: Але, ось в такому ракурсі треба питати, в тебе все нормально, не думаєш ти плохого, давай розберемось. Оце про довіру, про безпеку.
1: Ну і я знаю, що ще такий є момент, що іноді вони, діти не говорять, але вони починають готуватися, щось там казати, а от в мене там іграшки, от там, а віддай їх тому. Так.
2: У мене був якось, кейс, як, коли типу, дитина типу... iPad подарила, і це був, звернулися, і так, ми попередили, ми змогли попрацювати, але це був ритуал прощання, тобто, діти, вони ж не можуть заповіт написати, там, документи підготувати, ну, що планшет є, там, не знаю, тамагочі раніше було або щось інше. І це ритуал прощання, так.
1: Тобто вони можуть мовчати.

0: І слова, як дуже часто мені здається, ми дітей сприймаємо з призми дорослого. Знаєш, от я тобі зараз скажу: ой, Микита, тяжко жить, шкода вмерти. Це ж буде жарт, так? А якщо скаже нам там дитина якісь такі слова, нам здається, що вона повторює за дорослим, і вона якось намагається, ну каже: ой, який там драматизм, звідки він в тебе? А іноді це правда.
1: Але ж ми пам'ятаємо, як гумор та позасвідомо писав Фрейд в кожному. Жарті
0: є частинка жарту.
1: Жарту, да. Да. Тобто, тому ну, це ознаки, потрібно говорити. От, наприклад, про довіру, до речі. Вчора звернулися до нас з обласною прокуратурою, ми співпрацюємо з відділом. У них новий відділ, до речі, в обласній прокуратурі по роботі супроводу потерпілих. Угу. Ось, психологічний, юридичний, соціальний супровід. І ми, як партнери з ними, вони направляють до нас. І ось, відправили, телефонує мама, там був булінг в школі ще в травні. Ось зараз це вони перевели, але ті, які роблять булінг, вони де досі, ну, булять там в інтернеті і все інше. Дівчина дуже, ну, важко реагує, і в неї є суїцидальні наміри. Тобто мама що зробила? Звернулася, знайшла психолога. Зараз ми починаємо роботи і все інше. Угу. Ось це про довіру. Вона знає, що відбувається з дитиною. Вона за дитину і про дитину. І вона каже, потрібно попрацювати, будь ласка, давайте щось там будемо робити, і ми будемо робити. Ось про це довіра. Розумієте? Ну, дитина каже, що мені погано, мама це бачить, і мама питає, слушай, а ти не має поганих думок? І вона спитала так, дитина сказала, так, мам, я думаю, мені дуже важко жити.
0: Мені здається, що давай підкреслимо те, що це повинно бути з повагою до особистих кордонів, конечно, без тотального контролю. Це навпаки підлітка вимусить закритися і не говорити. Так, хочу встигнути про все поговорити. Тут давай. Прям про кожну групу, але зупиняємося прямо на самому цікавому. Військові та ветерани, ви працюєте з ними. Чи є з ними проблеми того, що вони повернулися, є травми вцілілого, є те саме, що кажуть про ПТСР, про бойову травму, чи вони є групою ризику, чи вони думають про те, що вони не можуть далі жити, хоча іноді там звільняються з полону, довго там витримуючи всі ці тортури, або вони виживають місяцями, роками, і чи може виникнути тут в моменті, вдома, в цивільному житті в них така думка?
1: Я би дав з двох позицій. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що людина, яка набула бойового досвіду, да, вона в зоні ризику мінімум. Чому? Тому що є психіатричні прояви. Як це може бути? Той саме ПТСР, не так багато, чистого ми взагалі в Альянсі не бачимо майже там за всі роки, там прям по пальчикам, щоб воно чисти по книжки. Скоріше за все, це якась коморбідна історія, яка змішана через роздаптації. Да, посткомаційний синдром – це наслідок черепно-мозкових травм, наслідок миновибухових хвиль. Ну, тобто це контузії в народі називається, акуботравми. І дійсно, всі ці стани, да, вони мають симптоматику, депресивну симптоматику, вони мають схильність до залежності. Да? Це медикаментозна залежність, алкогольна або наркотична залежність. Тобто ми кажемо про те, що людина і суїцид, суїдальні думки, це теж симптоматика буде. Тобто людина піддалася такому досвіду, бойовому досвіду, як фізичному травмуванню, так і моральному травмуванню. І ось це є психічним захворюванням. Тоді ми кажемо, ну дійсно, суїцид там є, ну, не те, щоб нормою, ну, один з варіантів виходу з такої кризи. Перше. З іншого боку, скажімо так, люди, які мають бойовий досвід, але адаптувалися, ну, і не пішли, скажімо, цю історію розлади і все інше, і так далі. Ось, там буває моральне травмування. От чим ми зараз стикаємось? Олеся Борисова, мабуть, ви десь перейшли, ну, знаєте, наша психологиня, зараз пише докторську саме по цій темі. І це тема моральна травма, припинення життя на війні. Тобто, приходять до нас люди, які вже адаптувалися там 2-3 роки, як, ну, умовно списані, да, звільнені. Ось, і зараз тільки починається ось ця історія, що вони приходять з запитом: я вбивав людей. Угу. Один мені каже, я після 10 тисячі перестав рахувати. Він в арті... ну, тобто прикриття артилерії, да, працював. Ну, і там це інше. Да? Це ж така екзистенційна криза, яка теж може привести, ну, згідно тому набору якості, яка є суперего, да? Тобто моральність, духовність, угу, і так далі. Тобто привести до того, що людина може прийняти таке рішення, а може не прийняти.

0: Але це історія, вона розвивається у всіх по-різному. Щодо психіатричних проявів і неврологічних, да, це може призвести до суїциду. Це пряма зона ризику.
1: Ну, ми от знаєш, що буквально я от вчора говорила з військовим капеланом морських сил наших, і от розуміємо, що там незалежно від віросповідання і взагалі чи якоїсь приналежності до якоїсь гілки віросповідання, там це допомога отої, триматися тої точки добра, де ти розумієш, що ти захисник, і в тебе місія захистити слабших, а не, ну, ти не вбивця, не кілер, який йде вбивати. Якщо ти цю точку загубиш, то дійсно буде дуже складно, особливо, чим, правильно кажеш, чим більший той моральний компас, тим важче. А чи подолали ми оцей момент, що чоловіки не плачуть і що чоловіки не можуть бути слабкими в суспільстві для того, щоб наші військові, якщо відчувають певну проблему, щоб звертались? Бо в нас же немає такого, що будь-хто офіційно там списаний, не знаю, там той, хто йде в резерв, хто воював і там не може там певний час відстрочка, що всі ці люди повинні пройти якусь консультацію. Обов'язково такого нема. Вони повинні звернутися. Чи їх родина повинна якось їх стимулювати, якось надихнути, прийти разом чи одному. А оцей, щоб вони зверталися, ми подолали цей момент, що я герой, я не можу, я ж повинен тримати обличчя.
0: Ні, не подолали. Я думаю, що ближайші 10 років не подолаємо. Ну, тобто, ми ж маємо розуміти, що рівень залученості населення до спеціалізованої послуг в сфері психічного здоров'я, психосоціальної підтримки – це освіта. Освіта і розуміння, що відбуває, що ділять психологи, такі психіатри, психотерапевти, медичні психологи, клінічні психологи і так далі.
1: Та у нас Тияк вже з кожного фену кричить, що таке ментальне здоров'я. Що?
0: Ну, слухайте, ну, коли ти воюєш або живе своє життя, це ми розуміємо, бо ви ЗМІ, я працюю в цій сфері, да? Тобто ми з Анною Величко в сумісні проекти і все інше. Тобто я знаю про цю програму Тияк. Але питання в тому, що, як мені здається, це не вирішує питання на загал. Чому? Тому що все ж таки є стигматизація, да? Ось, є недовіра і нерозуміння, що. Ну, я вам розкажу, ось як це відбувається. Ми це працюємо в Херсонській області. Ну, тобто ми приїжджаємо в села невеличкі, якби, да? І там проводимо психоедукації, такі групи по гендерно-зумовленому насильству і по психології. І люди мають можливість звертатися до психологів безкоштовно, 8 консультацій вже по телефону, телемедицини. Типу, да? Ось, ніхто не телефонує. Ну, тобто розумієте, що людині важко, бо не вистачає освіти, розуміння або ситуація. Ось тому я не думаю, що ми прям подолаємо, і це буде нормою. Ну, як знаєте, там в європейських країнах це є страховка. Людина, коли отримала травму, вона їде до свого психотерапевта, психоаналітика, да, тобто і вирішує питання. Не думаю, що в нас так буде. Нам що йти. У нас закон про психічне здоров'я, регулювання. Ви ж розумієте, що відбувається зараз, да? Тобто, ось тому. Не думаю, що ми це і подолали, а що чоловіки не плачуть. Ну, слухайте, подивіться, що відбувається на вулицях кожного дня. Ну, на загал сказати дуже голосно, що так, ми змінилися, люди, чоловіки стали більш там проявлятися.
1: Емоційними, так?
0: Подивитися, групи оповіщення, люди, ну, як це відбувається. І це взагалі не про те, щоб ми йшли в сторону розвінчення тих гендерних
1: міфу,
0: стереотипів.
1: Так.
0: Я взагалі вважаю, що ось ця війна і ці 5 років нас відкатили на 15-20 років назад в гендерній політиці і в протидії, ну, гендерно-зумовленому насильству і так далі. Ну, це ось війна. Наші, як і до нас приходять, чоловіки плачуть. Але нас приходять не всі.
1: І це нормально, і тут, знаєш, хочеться знов-таки повернутися на декілька кроків назад і сказати тим батькам, які мають дітей, що вони не повинні привчати і навіювати цю думку тим дітям маленьким. Оце, знаєш, я досі чую там десь у пісочниці. Чого ти забив колінку і плачеш? Хлопчики не плачуть. От прям хочеться, знаєш, причиніть добро, підійти і сказати, а знаєте, що психотерапія, вона безкоштовна буде, поки війна триває далі. далі буде це за гроші. І вашим дітям доведеться ще потім це все відпрацьовувати, всі ці ваші приказки. І хочеться, знаєш, ще сказати, от мені дуже подобається, в нас, коли почалася війна, потрібно було за щось триматися. Звісно, в будь-якій ситуації, в будь-якої країни є своя пропаганда, і ми мали цю пропаганду, що там наші військові кіборги, наші військові там надлюди, вони там супермени, краще за DC комікс і таке інше. От мені подобається зараз, що це навпаки йде розвіювання цього міфу, що вони не супермени, не котики, не всі ці різні кіборги, що вони люди, які хворіють, які бояться, які не завжди, вони не є героями від народження. Тобто вони йдуть виконувати свою так місію, яку там держава на них поклала, або самі як добровольці, що їм морально підказує внутрішній світ їхній. Але вони бояться, вони хворіють, вони плачуть, і це треба розуміти, і коли вони от це сприймуть нормально, і вони будуть звертатися по допомогу, а не мовчати і тримати оце обличчя на покерфейс, що я такий весь, я весь такий шляхетний, я не плачу, я сильний. Так?
0: Відбуваються, ну, такі собі речі. Я вчора, позавчора весь інтернет був в тому, що людина їде в частину, плаче дядька в наручниках. Ну, всі бачили да, ці фотографії. Тобто, ну, і це не про силу, не про слабкість, це просто про той безпреділ, який відбувається. Тому дуже важко якось об'єктивно оцінювати. Ну, тобто, зараз як має бути, який має бути чоловік. І, до речі, ось ви класно сказали, ти класно сказала про те, що ось кіборги, там котики, класні фотографії, Третя штурмова і все інше, і так далі. А я маю досить роботи 3 роки, і останні там півроку точно це піхота. Це прям люди із скелі, ВМС, Нацпол, да, це, як вони там лють. Да? Ось, і це піхота, і це соль, і це земля. Армії. Ось. І я дуже би хотів, щоб цих людей бачили на плакатах 3-ї штурмової, Азови, ну, таких елітних бригад. Я розумію, що це реклама, рекрутинг і так далі. Все простіше, все страшніше. І це просто звичайні люди, які сидять. І ми всі розуміємо, що вони там 4 роки воюють. Да? Тобто у них всіх геморой, варикоз, спіни сорвані і все інше. Тобто, да?
1: Це треба романтизувати просто, да, в тому числі.
0: Люди різного складу тіла, там, да? Здоров'я, віку. І от ми сидимо, розмовляємо, і це просто звичайні люди. От їх потрібно показувати. Бо це те, що відбувається, ну, якось по-іншому має сприйматися, коли повійськові про це кажуть, що ну, ми ну, нічого не можуть зробити да, в тому плані. І це просто люди, які на третій сесії груповій ну, ми починаємо говорити про приватне, про біль, про побратимів, про пам'ять і все інше. І це просто люди, які теж можуть плакати, ось, і які насквозь хворі. Розумієш, психічно та фізично. Тому люди є люди, а вся романтизація і всього іншого, як би мені потрібно вже прибрати. Ми в тому етапі, суб'єктивно кажу, що потрібно дивитися правди в очі, що відбувається і куди ми йдемо. Щось ми від теми відійшли, така болюча тема просто. Я коректно питаюсь сказати.
1: Це ми все пояснюємо з тобою те, чому ці причини можуть впливати на ці суїцидальні думки, чому вони виникають у військових і тому інше. Ще одна група, яка також з якою працює ж ти, твоя команда, це внутрішньопереміщені особи. Це теж люди, які переживають. Це є люди, ми вже маємо 4,5 роки такого повномасштабного вторгнення, і є досі люди, які зараз там тримає чи підходить фронт, ми маємо переселенців, маємо внутрішньопереміщених осіб, які тільки зараз полишили свої домівки. Дуже багато з нас, от я знаю, ще з першої хвилі ти в курсі з 2014 року.
0: Я теж з 15-го, з Маріуполя, да, ми сусіди були.
1: Ми всі з першої хвилі, і ми, але ми працюємо з людьми, і ми розуміємо, що ці хвилі, вони не полишили свою інтенсивність. Колись більше, колись менше, але вони є, досі тривають. А є люди, які там 22-му переїхали, умовно, з Запорізької області до Одеси чи до Одещини. І вони думають, що вже нема переселенців, що вже всі, хто є, всі переїхали. Але вони досі прибувають, навколо нас досі люди, які от все, вони або зруйнували їхній дім, або вони вимушені були покинути в останньому там поїзді чи там вагоні від'їжджали. І всі ці люди також переживають кожен свою стадію стресу. І я так розумію, що будемо ще мати таку статистику, де побачимо, що дуже багато людей з цих категорій теж, ну, вони нестабільні, і вони хоча й мають безоплатну допомогу, юридичну, соціальну, психологічну, будь-яку, все одно є випадки суїцидів, так?
0: Так, є. Річ в тому, що дійсно, повертаючись, що ми почали, що ВПО – це люди, які оказались в складних життєвих обставинах. Я пам'ятаю себе, в 15-му році я приїхав, квартиру не здавали, обзивали. Я даже на роботу, куди устраювався, я казав, що я тут студент вчився вже давно, що я не переселенець, бо на роботу не брали. Ось, я розумію, що тоді це було, у нас було не так багато цих переселенців. Ну, та, да,
1: і не було такої підтримки, як
0: але
1: зараз.
0: Не було.
1: Та...
0: Але зараз, типу, все це є, але й людей дуже багато. І, скажімо так, люди опинилися в складних життєвих обставинах. Дійсно, ми маємо розуміти, що це про виживання. Ну, людям потрібно вижити. В Одесі ціни на квартири. Ну, ми маємо розуміти. Зарплати маємо розуміти. А що як-то потрібно жити і так далі. І хтось просто не може цього зробити в силу того ж самого там віку. Ну, ось хтось з наших слухачів, хай кому 50 років, жінка, устроїться на роботу. Або який 24-25. Тут ти ще не візьму, будеш рожати. Да? Ось,
1: раз, а там вже ти стара. В тебе нема 15 років досвіду.
0: Да, а там ти вже стара. Ну, це ж реальність. Це відбувається і з ВПО, і з ДСИТами, ну, будь з ким. І дійсно, потрібно виживати. І це може призводити до того, що людина може бути в депресії. Суїцид – це прояв чогось. Да? Тобто там є щось. Може бути це депресія, може безвихідна ситуація. Ну, людина не може сказати, ну, що ну, нічого.
1: Ну, депресія ж вона звідки?
0: Дітей нічим
1: безвихідної ситуації, розумієш? Але я хочу тут, для ВПО, я хочу сказати, що є дуже багато організацій, де навіть там не треба йти просити. Багато людей, розумієш, все ж таки мають ту гідність. Є такі, сам колись, я пам'ятаю, згадував, є такі, що хочуть з усіх кармушок поїсти і навіть не маючи тої потреби, хочуть нахапати собі.
0: Вона по всіх ходить, бенефіціарка, по всіх фондах, там, де є їжа. І вона сказала минулого року, що та в Альянса плохі діла, що та печення дешеве стало. Ну, тобто, розумієш?
1: Ну, тобто, це своя та нова категорія така. Я не буду обзиватися, але подумала, погане про цих людей.
0: Я вже нормально ставлюсь, бо це люди. Ну, тобто, у нас Альянс ментального здоров'я. Я привик, що ми каву, чай закриваємо на замок в залізну шафу. Чому? Тому що вони відкривають, беруть, закидують в сумки цей чай і так далі.
1: Я ось, просто хочу сказати, що за один, знаєш, маючи такий високий градус гідності, буде думати, що він йде просити, як милостиню, а інший приходить і оці трубочки краде, як ми бачили теж в соцмережах, по сумках розпихає ці одноразові трубочки біля баристи.
0: Або сахар.
1: Так. І тут у людей гідність, я хочу просто сказати, ви просто скажіть, не треба нічого просити, для того і були створені ці організації. Якщо нема де квартиру, прийдіть, спитайте. І багато цих організацій, вони працюють. Соціальна підтримка, психологічна підтримка, різна підтримка. Може, знайдуть вам роботу, може, тимчасово допоможуть. Десь хтось якось та й допоможе. Іноді проблема, яку ви бачите зсередини, вона складніша, якщо подивитися на неї з боку. І тому люди вам допоможуть. Дуже часто, навіть як сама по собі знаю цей досвід, маю, коли ти маєш якусь проблему в голові, її прикручуєш, а потім хтось питає, ну, ти комусь довіряєш і ротом проговорюєш цю проблему і чуєш саме її в свої вуха, ти думаєш, та не така вона вже й страшна. І поки ти її проговорюєш, твій мозок вже тобі підказує якісь варіанти виходу з тої проблеми. І плюс, ну, тут дійсно ти правий, найстрашніше це коли накладається на вік. Тому що ми знаємо, що загалом без війни люди літні в ізоляції, які без родини опинилися вдома на самоті, вже не той організм, він зношений, там, він не такий, як був в 25, їм від цього важко, якщо накладаються ще людина одинока, бо всі поїхали за кордон від війни і немає зв'язку, або людина не має підтримки, або має пенсію 3700 і на неї намагається вижити, це все, звісно...
0: Або просто умови, ну, от давайте, Олександр Філяєв, ведучий першого міського минулий, да, тобто в нього мама Наталія Миколаївна живе в Одесі, Натаїрова. Дев'ятиповерховий дім, окнами на ті міста, куди все прилітає. Угу. Пошта, епіцентр, та вся
1: так,
0: штука.
1: Так.
0: Ось, і вони прямо фейерверки. Окрім того, проблеми з ногами, тобто важко, не можу підійматися на 9-й поверх. Світла немає, того немає, навіть чаю не можу зробити, наприклад, когось собі. Спить в коридорі вже 3,5-4 роки, бо боїться, щоб окна, там є чого боятися, там раз 7 прилітало так, що не відкривались окна, слава Богу, ні разу воно не вибило. Окей, ми є.
1: А якщо людина одинока, так?
0: І гроші, тобто нормально. А коли людина 3700 пенсія, їсти нічого, а лікарства і так далі. Як ви думаєте, скільки і як буде така людина жити, чи може в неї бути думка про самогубство? Та, звісно, може.
1: І ще є гормональні зміни, які є вікові. Оцього ендорфіну, дофаміну, цього не вистачає.
0: Інфантілізм, регресія в дитинство, все є.
1: Так, воно є і так, природньо, це не тому, що хтось гарний, хтось поганий, це така природа людська. І до цього ще й війна додається, тому тут ми будемо говорити також про людяність, спитати, чи треба, якщо знаєте, хтось одинока людина, або навіть там двоє пенсіонерів, допоможіть.
0: Матері, які розраховують на дитину, вона допомагає і все інше, дитину бусифікували, оповістили. Ось дитина загинула, попала не в саме класну частину або підрозділ. Знаємо, про які ми говоримо. Ось тому і це теж трагедія. А коли це жінка, дружина, дитина маленька, потрібна в наш час допомога. Людину теж з вулицю забирають, стрес, не знаєш, де і все інше. Може це призвести до того, щоб людина покінчила з собою. Ми ж працюємо недавно, навчання чергове проходив саме по роботі з людьми, які 500 зниклі безвісті. І це дуже складна аудиторія, це дуже складні історії, це дуже складне горювання, бо це ж невизначене горювання.
1: Так.
0: І це дуже складно. І там теж може це бути. Для кого це життя може закінчитися? Сьогодні я вірю в те, що він може хоча 1% із
1: що цих, він там десь в полоні
0: та. Або щось в посадки убіжав, що не вийшов, такого. Але надія є. А іншого дня не виспались, кортизол внутрі тьма. Помер, я не знаю, як далі жити. Може людина зробити щось собі? Може. Дуже багато горя і болю. А суїцид, як ти класно цитату прочитала, це спосіб зменшити свій внутрішній біль.
1: Психологічний,
0: так?
1: І тут нам основна задача, я так розумію, тут є два кола. Перше коло – це найближчі люди, неважливо. Якщо це перше коло, рідня, ми всі повинні якось дивитися один на одного на зміни в поведінці, в характері і таке інше. Це тут ми будемо говорити про все, тут і про депресивні стани, які потім призведуть до суїциду. Але ми, якщо навіть сусіди, один із одним, повинні якось контактувати, соціально бути контактними. Ми не повинні, але ми можемо в силу ресурсу намагатися якимось бути людяними і допомагати. А чи можна в нас кудись звернутися? Куди можна, якщо людина думає, а не знає куди? Але іноді ж буває так, що є анонімні різні оці лінії, куди люди дзвонять, навіть оце на межі, ще хвилинка, і я це зроблю. Але іноді зупиняє дзвінок. Можна погуглити, знайти ці номери. А в Одесі куди можна звернутися?
0: Питання складне, бо є формальна відповідь, є неформальна.
1: Так.
0: Ось. Давайте з формальною. У нас є центр соціальних служб, зараз там працюють 4 психолога, бо там Вікторія Плішко зараз очолила замість пані Гайдаржі, і там є зміни. Туди можна звернутися. Окрім того, Альянс можна звернутися. Окрім того, Разумовського, в психіатрично, лікарня, там можна звернутися.
1: Сімейний лікар готовий тобі допомогти? Вони ж проходили
0: МЖВ. Формально так, да.
1: Якийсь перший. Мені здається, якийсь там тривожний розлад, може вони не зможуть. Такий тонкі діагнози. А якщо в тебе людина вже з червоними прапорцями, що в неї прям депресія або такі суїцидальні думки, повинні ж побачити. Тут, якщо сусід може побачити, то людина навчена хоч трошки ж точно.
0: Ви ж розумієте, в чому питання? Питання в тому, що людина в кризі, вона досить паралогічна буває, критики немає. А згідно закону України, ми ж не можемо людину бусифікувати, в смислі, покласти на
1: госпіталізувати, так?
0: Без її письмової згоди. От коли вона зробила це, пробу. Ось тоді, так, повезуть, два дня прокапають, там будемо розбиратися. Да? А коли інша ситуація, ну, тобто людина має сама прийти. І це відповідальність самої людини. Але мені дуже подобається ідея, яка зараз проводжується в Україні, це національна програма, і зараз ми 200 освітян будемо навчати саме цей. Угу. Це гейткіперство. Це американська така програма, метод для того, щоб можна було супроводжувати, допомагати людям, коли ти не психолог. Але ці люди є в твоєму оточенні, в колективі, не знаю, там серед друзів, там угу. десь ще. Це про що? Були два таких, вони є, да, досі живі, два Кевіна. Один був поліцейським патрульним, інший був людина, яка суїцидантом. Хотів зробити суїцид. Можливо, наші слухачі, ти пам'ятаєш, коли смотриш американський фільм про Лос-Анджелес, там такий червоний міст, дуже красивий. Угу. І його там називають в народі місце самогубців.
1: Да. Так. Угу.
0: Ось. І ось цей Кевін, який поліцейський, він побачив, що стоїть темношкірий хлопець за перилами вже. Підійшов і спитав, що сталося, давай як би це поговорити. Вони годину проговорили, а він зліз. І, в принципі, ось ця людина, цей, і саме цікаве, що того, хто хотів прийти, теж Кевін звалі. Uh-huh. Тут Кевін і Кевін. Це дуже популярна історія. І вони вели таку ось громадську організацію, потім це ж програма була. У нас такі Мінглянська академія навчала, Станя Гріщенка має преподавати, ну, цей, uh-huh. цей курс. Гейткіперство. Тобто, це підтримка. Гейткіпер – це брамник.
1: Так. Так,
0: це підтримка людини в соціальній кризі. В чому вона полягає? Перше, маємо спитати прямо от словами через рот. Як кажуть психологи, бо є такий стереотип, що коли ми будемо питати, говорити з людиною про суїцид, типу, то ще погіршимо
1: так,
0: стан.
1: Так, да. Підштовхнемо
0: так,
1: її.
0: Ні, угу. Це міф. Це міф. Спитаємо, чи є в тебе думки про суїцид? Чи не думаєш, що закінчити життя? Коли людина каже так, а в більшості люди хочуть про це поговорити, просто потрібно спитати і дати дозвіл людині говорити.
1: Угу.
0: Ми питаємо, чи є засіб, спосіб, ти вже думав, чи ти вже закупив це, де воно знаходиться і так далі. Потім, що сталося, чому така ситуація, що привело? І після того ми складаємо план безпеки. Тобто, кому я можу телефонувати, коли uh-huh. ми дзвонимося, коли такі думки, що я можу зробити, щоб, ну, да, ми забираємо там засіб, да, людина обіцяє, що вона засіб там прибере там пістолет, пігулки або щось uh-huh. інше. Ось, наприклад, реальний кейс, в плані безпеки, жінка, вона в вікно хотіла вийти, 9-й поверх. І щоб не було ось цієї ефективної реакції в моменті, особливо в 5 утра, ну, коли uh-huh. психіка на, да, напружена, вона до з психолога, ну, теж план безпеки, вона до окна придвинула велику шафу, дуже велику, ну, дуже тяжку. Тобто, щоб це зробити, вона спочатку одвинути її, а це важко, і потім тільки пригнути. Ну, тобто, це план безпеки. І це гейткіперство. Угу. Бо давайте казати чесно, у нас ну, дуже плоха сервісна система, яка супроводжує суїцид, лікує суїцид, да? Тобто, суїцидальні кризи і все інше. На жаль, ну, тобто, є формальна, воно якби працює. Ну, як і нарко-алкозалежні, да, реабілітація. Формально, типу, це є, ну, где і як попасть, ніхто не знає. Навіть на сайті, вибачте, ЦСС Одеської міської ради, як послуга написана реабілітація наркозалежних, як послуга, да, Центру соціальних служб міста. Ось, а я телефоную туди, ну, така організація, і мені кажуть, 90 тисяч.
1: Угу.
0: Ну, тобто, розумієш? Ось так же і з суїцидами. Ну, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих. Коли ви бачите людину в кризі, коли вам страшно, не можете, переадресуйте кудись, в Альянс, в іншу службу, в ЦСС, підзвоніть, поїщіть. А краще просто поговоріть. Угу. І не бойтесь того. І скажіть людині, що ви поруч. І люди лікують людей. Людині важливо говорити про те, що вона задумала такий антиприродний для себе план. Тому говорити, гейткіпер, брамник. Кожна людина може бути брамником. Оцей Кевін, він, окрім того, після того зняв більш 138 осіб, якщо здається, з цього моста. Просто через розмову.
1: І от бачите, я хочу, саме в нас закінчується час, і я хочу от на цій гарній думці і завершити, що кожен з нас, в принципі, може. Розуміємо, що ми дуже всі давно не в ресурсі, але все ж таки ми можемо. Іноді отаке одне слово може комусь врятувати життя.
0: І дуже важливо, не потрібно боятися. От, Тань, в тебе було в житті хоч раз суїцидальні думки? Ні спроби, там, ні ти спосіб, ну які, от, знаєш, в моменті.
1: Та, ну, може, в підлітковому віці.
0: І в мене теж, ну, це нормально. І не потрібно цього боятися. Думати про це можна, але...
1: Діяти це вже та, повинно лякати,
0: потрібно,
1: так.
0: Потрібно розмовляти, як про, не знаю, там, дуже багато вещей, просто про проговорювати. Тому не бійтеся, можливо, саме ви та людина, яка дасть якусь надію, да, що я не сам, і людина вийде з цієї кризи. І проживе 5 років, ми скажемо, що людина вважається 5 років, це опасний період.
1: Ага.
0: Да, після суїциду має
1: що
0: прийти.
1: Людина вже стабільна, так? Стабільна, будемо, да, сподіватися. Микита Пермяков, соціальний педагог, психолог Одеської гімназії номер 58 Одеської міської ради, був, друзі, сьогодні із нами у студії і... Зрозуміло, що тема ментального здоров'я і, знаєте, всіх суїцидальних думок під час війни – це наша спільна така робота. І я сподіваюся, що наша розмова сьогодні допоможе хоча б одній людині вчасно звернутися до спеціаліста або підштовхнути батьків, обійняти свою дитину замість дорікань чи певних якихось питань пристрасних.
0: Або купити в магазині булочку і пляшку кефіру молока, той бабусі, яка стоїть
1: яка
0: просить.
1: По сусідству, да. Так.
0: Бо це
1: і
0: теж
1: тоді,
0: може бути причиною.
1: І так хоч трошки нашу місію ми за день та й виконаємо. І з вами був проєкт «Код доступу». До нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Таки да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
7: Люба, що б ти хотіла?
8: Все, скрізь і одразу.
7: Можеш конкретніше?
8: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
9: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
7: А, Сіті-центр? А де це?
9: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
10: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
11: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркаді. Більше, ніж аквапарк.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: mine.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.